しらでをひてかでほやて投げたんかでとんかしらで吐きせたでほやてわかたんかでほんかしらでをひてかでほやて投げたんかで